adwon to o ene senkru be kanfu nyankopon ne mani ye ano pe me yenye ne sawate ne jabin sha sa wo yenye ne sa.